wankay hamid bub jali misal minam wa inda ali hadi ja yunere inda samba kibo ja wa al hajero ja isa malik jallo da haruna malik am wa dandangal suga be ko wo juroni be semi fon

0: gorko ceddo baddo jawda dum ni koni mali boole
1: diwana saya boole mo jiki wa far mo jubbo far ma do far